0: ხომბი ბარაკა კანცეთ ოქტობოსებაგი სიჯაგობ ჩაა წინკა გუგაჩი ერს ამბრო აკვე განედი დო ყაპირა უა აკვე გუნომორნა და უა თმა ხუია აუტოქმიჩი მაუგუგრაფ მაუგრაფ ქენა მიბარე იგუდი და კამი ხაინა ხისა წუი კამ ქვისი ქვისი კამ ქვისი ხაინა დვი ნიხე იენ ნიხე დვი ნიხე ნე სიდოხტი და კანთაუნოსი Richard Mavip ki kontrol tsarakhi vis kavia garedes ai paraka Jakob tsak Chicago ka ge puri khasmania eros ambor musi plus ia nen kidok misri tikis ko tsana ki hanan ja hendrexi suma mas ia ne khoe ga khami de gore ida dok tam are ngabe ki kaise palangre ko khunia dani mumi nen akhasi gavna hain ki dikira ki gore kan ka ne ki misri khabar a ho mu khata mai a sizeni ko ge ko khami de tangi dok
1: Ganz. Kidan unen an abay ka kain kwas moro dimire.
2: Moro moro. Kaigo.
1: Kaida ya.
2: Eh tilin ko tete. Eh awa mero kilo ni dangwa ba mai. Arim jego no 7 sita be ko wa flies ay nga 7 sita be tiba ko wa. So nga no 7 sita nga ay mkyo ko amasa twam ko nu taruba ko nu taruba ko masaran ko na hanga taruke ki hospital ti pelan ti kuna ngi taruke so nga ane sitiwe ti dabara ngari aruke so nga ko bato ba hana ti nga taruba nga bani ho nga udu nga siga gra yo to ne no musa kamire ti nga no musa an mantri ne la yen fir trinel siwe tabal nel ses aba me roba to nga ngande kar kar ti amas ko ngi ba kana ti pelan amas ngi ba kana dagi dokrun
1: mabahu dokrun abai oduba
2: fly tingiri ba wamile ci address ya kutuma ha
1: okay kuma sa taba ku ka kuma sa
2: tainga tsaisa tsui haka nuna tainga fir drin na lamai siwe double analysis
1: Gangan sikeng apa tu umare?
2: Gangan so.
1: Bye bye. Angin musim nari kita udah sara di angin kun apa kun am kun ada ni rasa tertak kuas gangan di ngai kun kabe kira kore. Obap ke usala sal di saibe si Christoph saibe hara umstawan item si organ japar angkut ngagoha. Obap ke usala asal di saibe sti Christoph saibe hara omstavan items yo ganja park angkut na go hatsi ke wan akunsin ansa benaran anane denka din aroma sal di saibe sa khaina khisa cui cam cam khaina khisa ngona khisa ngani khaina khisa cui cam cam khaina khisa ngona khisa ngani kwa se khame ba chi a usi khaina ni kawan ma sa khaina khisa cui cam kho se cui khisa kho se haka kho se khaina khisa cui cam kho se cui khisa kho se haka kho se kwa sa ai khami bare tolami di oro municipal states tolami di oro municipal states am ta da gyo go tui ba ha khobam na kho khang di gra me tui khobam gu ge anal kna ba sai ha khobam gu ge chi gi ne khobam gu ne gu ngau toyota auto di khobam ma ha toyota khaisa ngona khaisa r khobam di kwa skin asa toyota ngona khisa r of toy ngona khisa r khobam ya kwa skin chi kine khobam ya post kandos ti khobam mi chi na udus khobam mi chi na ha mai tolami di municipal dates to se ko kho khan yi tu khobam gu gena akna bas e ha ga ausi baba sta ba unga kha khaina khisa cui khisa koro khisa nganin ngani khose ngani khaina khisa cui khisa koro khisa nganin ngani khose ngani kwa sai to khobam khami chi nga khobam gu kha tolami di Roman sabal dates tabaka kai kona koi do khoba khoba mahorem an obap ke obana aftali kausen karisepsi lady midwife karisesara omseng items ngako ha obap ke abdi maske obana aftali kausen karisepsi lady midwife karisesira omseng items ngako ha chikine obap khatain arisa umase wan akunsing ansa binara an ane khare a sms ke khabe dege sms ko sing khu ko asa nera ma khaina khaisa tui haga haga cham hu cham khaisa cham khaina khaisa tui